Det spør Ray denne onsdagsmorgen 16. september her på Radio Grenland. Håper du har hatt en fin start på dagen. 7:07 har klokka blitt. Jeg heter Thomas og håper du slår følge utover dagen. Vi skal blant annet prate med stand-up-komiker Roar Brekke som shower på Kaffe K I Porsgrunn om ikke lenge. Men først så skal du få sport, og frem mot det skal du få M-People. Dette Search for the Hero.

Alex Warren og hans Fever Dream. Det klokka 6 minutter over 9 denne onsdags formiddagen. Håper du har en bra start på midtuka. Vi passerer jo halvveis I arbeidsuka allerede da, om ja, en 3 timers tid sånn cirka når vi tar en velfortjent lunsj. Forhåpentligvis da I alle fall. Jeg heter Thomas, tenkte å henge med deg nesten frem til det, frem til 11 om ikke annet. Nå aller først med musikk fra Justin Timberlake, før vi skal finne frem ukas god låt om ikke så lenge.

0: Ja, dere.
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.